0: Sremsko-Karlovačke. Informisat ćemo vas i o četvrtom po redu srpskom kupu nadmetanju srpskih ekipa u malom fudbalu u Lovri.
1: Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovni slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Poštovani slušaoci, već uveliko traje nova školska godina u kojoj više od 900 učenika srpskih škola u Mađarskoj proširuje svoje znanje. Najveće promjene tokom leta desile su se u Segedinu, gdje je pokrenuta gimnazija sa 50 učenika u tri odjeljenja, što je, pored ostalog, iziskivalo i veće promjene u samom pedagoškom kadru. Među novim pedagozima, ujedno i rukovodiocima samostalne prosvetne institucije, slovi bivša direktorica Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta Melinda Njari, koja od septembra mjeseca u Segedinu radi kao zamjenik direktora za osnovnu školu. O njenom snalaženju u novim okolnostima i u novoj funkciji upitao ju je kolega Milenko Radić.
1: Ima li razlike?
2: Do sad sam radila, počela moj pedagoški rad u Batanji, skoro 20 godina, znači to je velika promjena za mene, ali već sam tražila nove izazove, htjela sam nešto novo da radim i to je istina da mi je isteklo petogodišnji mandat i zbog ovog razloga i zbog porodičnog razloga mislila sam tako da ako već postoji mogućnost da mogu nastaviti rad ovdje u Segedinu, onda sam donijela ovu odluku.
1: Da li je teže biti direktor ili biti zamjenik direktora?
2: Mislim da zamjenik direktora to je malo lakše zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedjelje. Znači, stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
1: Septembar mjesec je prošao, koliko je vremena trebalo da se u navodnicima aklimatizujete?
2: Treba i sad vremena za to, jer iako je škola i isto su deca kao i u Batanji, malo je drugačiji sistem rada, ali sad već svaki dan sve je bolje i bolje. Sad već osjećam da krenula sam na taj put, ali još treba da učim.
1: Šta su vam zadaci?
2: Slični kao i u Batanji, osnovna škola pripada meni. Prvo treba to sve uraditi što je u planu, naravno dolaze još plus programi, što mi je teško u tome da u Batanji, dobro ne bi sporedila Batanju i Segedin, ali tamo je mnogo bilo lakše da kad sam htjela nešto da organizujem, onda znala sam da koga treba da zovem, kuda treba da idem. Ovdje i to treba naučiti, ali naravno glavni direktori i direktorice u gimnaziji mnogo mi pomažu kao i kolege.
1: U Batanji je bilo 8 razreda i ovdje. Međutim, sastav đaka i znanje njihovo, poznavanje srpskog jezika je možda drugačije. Iz tog aspekta gledajući, da li je ovaj posao sad teži?
2: Jeste. Ovdje uglavnom su srpska deca i mi pričamo sa njima i na odvorima i na časovima na srpskom jeziku. Časovi idu dvojezično i uglavnom na srpskom jeziku. Znači, ako gledamo to kako oni pričaju, na kakvom nivou su, naravno ovdje drugačije, ali meni se sviđa. Ja vežbam ovako jezik i sa decom i sa kolegama, znači meni je to velika pomoć.
1: Ima i novih kolega, novopridošlih kolega zajedno sa vama.
2: Jeste, iz Srbije smo dobili 3 kolege. Oni su učitelji iz Srbije. Kako sam ja pričala sa njima, i njima je to sasvim novo, ali sviđa im se. Pa naravno i oni treba da naviknu na rad. I septembar je bio baš težak, imali smo programi zbog gimnazije. Nekad nam se čini da vrti oko gimnazije sve, ali ja mislim da to je normalno, pošto sad je krenuo. Tamo treba izraditi sve i bit će sve lakše i lakše.
1: Oktobar je nastupio. Posle prvog mjeseca i prvih najtežih zadataka, što slijedi?
2: Sad sam počela organizaciju ekskurzija i prošle godine su bili onda 7. i 8. razred u Tršiću. Sad po planu je Krupanj. To treba da organizujem što se tiče programa, ali osim putovanja imat ćemo jesenju radionicu, to ćemo organizovati ovdje u osnovnoj školi kao i u gimnaziji, mislim na njihovom nivou, i posle raspust.
1: Kakvi su kontakti sa drugim srpskim školama?
2: Već odmah u septembru bili smo u Lovri, 5., 6., 7. razred. Tamo je bio organizovan kao sportski dan i 2 dana su bili naši učenici. Jako dobro su se osjećali. I čekamo Deščane, dobro, to će biti samo za proleće, raznim programima, takmičenju, recitovanju. Znači, trudimo se da bude veza i nadam se da sa Batanjom isto.
1: Ima ponekad nostalgije?
2: Jeste, uglavnom početak septembra, jako puno sam mislila nazad u školu gdje sam počela i žao mi je da sam ostavila školu, da sam ostavila kolega, ali držimo vezu i mislim da nikad neću to zaboraviti, to će biti i dalje tako.

0: Iz Segedina vodimo vas u Lovru, gdje je u organizaciji Fondacije za srpsku školu krajem prošle nedjelje održana likovna kolonija za grupu srednjoškolaca Budimpeštenske srpske gimnazije Nikola Tesla, koju je predvodila naša sagovornica Anita Šuhajda, profesor likovnog vaspitanja.
1: Ove godine sad sa 16 učenikom smo ovdje, 13 devojaka i 3 dečaka. Možemo reći da skoro je nova ekipa. Sad je naša tema ono što ostane u njima kao utisak ovdje u Lovri. Znači sad apsolutno fokusiramo na Lovru. Šta znači to? Znači priroda. Obišli smo celo selo juče, bili smo na Dunavu, bili smo u crkvi, bili smo u selu, bili smo u školi. Znači pogledali smo celo selo i naravno i prirodu, crkvu i sve to. Šta je sad tema? Znači šta bi inače oni mogli da crtaju ili da slikaju? Video si i sam da ima ovdje čak i izmišljene, ajde da kažemo, neke motive. Neki koriste apsolutno tu prirodu, što je ovdje odlična inače priroda u Lovri. Neki koriste, ne znam, Beli anđeo, na primjer, ono što su vidjeli u crkvi, pošto njima je to bio najlepši i najdublji utisak. To bi bio cilj da pokažemo malo selo, naša tradicija, Srbi ovdje žive, rekla sam čak i zajednicu mogu da pokažu. Ja tako mislim da je super odabrana tema, neki apsolutno samo katolički krst pokažu, na primjer, pošto njima je to ostavilo takav utisak da to mogu lepo na slici da prenese, preko slici da i sa bojama prenese publici.
0: Da li ste imali takvog učenika koji možda nije imao ideju i morali ste možda vi da mu kažete da onda evo, molim te, oslikaj ovo i ovo.
1: Na početku uvijek tako ide, kao da ne imaju određene, znači baš tačne ideje, nego otprilike znaju, ali nekima to različito ide. Znači nekima to apsolutno na prvom trenutku, znači apsolutno mogu taj utisak, taj doživljaj da odmah da odberu, ali nekima je to malo kasnije dolazi. Naprimjer, Jovana Tadić, ona je uzela Dunav, uzela je skelu i ona je mali brodić. Ja tako mislim da možda ona je najviše razmišljala o svojoj temi da to odaberi. Ona je veoma precizna, veoma talentovana. Inače, prošle godine je i ona bila na koloniji, ali ona možda je najkasnije odabrala, ali apsolutno zna i kako to treba, veoma precizna. Znači, ima sasvim drugačiji, ajde da kažemo, drugačija deca, sasvim drugačiju, razlikuju se u dinamici rada. Neki odmah znaju da šta će, nekima treba više vremena. Znači to je apsolutno drugačije, ali ono što je bitno da nekako njima pokažemo taj put, u stvari da kako mogu izraziti ono što one žele na platnu. I imamo na primjer jednog učenika, odlična crta i rekao je nikad nije još probao akrilne boje, veoma dobro crta, ima odličnu ideju, stvarno je fenomenalno, ali na primjer kad je počeo da koristi akrilne boje, nekako kao morao je završiti rad ili zaustaviti rad, pošto nije mogao da kako to da nastavi. I onda smo uzeli novo platno, apsolutno drugačije, kako što si ti video, znači napravio za 3 minute takav crtež da je to odlično, fenomenalno. I na drugačiji način smo počeli da odradimo sa akrilnim bojama. Naravno, tema je slična, ja tako mislim da je veoma slobodna tema. Tehnika, znači platno i akrilne boje su date, ali sasvim na drugačiji način možemo inače da to postignemo. Inače ima neki, kao neki dodatak, bojama možemo, akrilnim bojama dodati neki specijalan materijal i možemo sasvim na takav način raditi kao da su te boje, nisu akrilne boje, nego nekako vodene boje, na primjer veoma transparentno. Znači to da imaju tu priliku, tu mogućnost da to probaju, Znači, to u školi, znači preko nastave, to ne može da se to nauči, pošto nema to na to vremena, ali ovdje imamo 4 dana, 4-5 dana i onda naravno imamo sad priliku da nešto da probaju. Možda će to biti omijena tehnika, možda neće, možda će odabrati sljedeći put neku drugu tehniku. Znači, ja tako mislim da je to divna prilika da nešto da probamo.
0: Da li se u mnogome razlikuje tehnika izražavanja ovih kampera?
1: Ima apsolutno razlike, pošto neko, ako si video, znači na platnu imaš 2 devojke, na primjer te devojke su iz našeg kampa, znači na likovnoj koloniji. Juče kad smo bili na nasipu, tamo smo šetali i bilo je jedan moment i ona je to uslikala i ona je odmah to želela, ali kad je imala sliku, na primjer, nešto nam falilo i rekla sam joj, imam sličnu sliku, mada tamo ima više devojaka, ali u pozadini je Srpska crkva. I tako smo to, ajde da kažemo, tako smo montirali, tako smo napravili kao neki montaž, pošto ako neko pogleda i neko proveri, ta slika inače ne postoji. Znači, ako je neko na nasipu, neće tako se vidjeti Srpska crkva, ali da nam stigne ta poruka što ona želi da to stigne publici, znači da razume publika, na takav način je odličan. Skoro je gotova slika, ona veoma brzo, inače Maša, jedna Ukrajinka, naša učenica, znači iz Ukrajine, ona veoma lepo je izabrala tu temu i jedva treba njoj usmeriti, u stvari samo, znači ona radi i ono što uradite je odlično.
0: Velika bi šteta bila kada bi ovi radovi ostali samo ovdje izloženi u gostinskom objektu usred sela Lovre. Hoće li biti prilike da recimo učenici pa i pedagozi Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla vide šta su ova deca, odnosno ovi učenici stvarali?
1: Sigurna sam, 100% sam sigurna da u našoj školi, znači u Pešti, sigurno će biti to izložena. Nismo o tome pričali, iskreno da ti kažem, znači nismo o tome još pričali gdje će biti slike izloženi. Sigurno ćemo pokazati, nadam se čak i Lovra će negde, ajde da kažemo, negde izložiti. Ja tako mislim da prikaz ove sredine, i neću reći da je to, znači ne, mislim samo na selo, nego ove sredina kao zajednica, kao priroda, kao arhitektura, nešto ovo malo blago ovdje blizu Budimpešte, blizu prirode, znači to, ako ne bismo to pokazali, ako ne bismo to nekako pokazali i ostalima, onda zašto bismo to radili? Znači, rekla sam inače učenicima, znači kad budemo došli ovdje, znači veoma malo selo, a ne znači to da je ovdje dosta. Svi su to rekli, da ono što je veoma dobro ovdje, mir, tišina, priroda. I nekako kad imaš ovdje prirodu, imaš ovdje, obišli smo, neki su crtali na primjer tu kapelu, što dobro, i to je blizu Lovre ili to je u Lovri, ali odmah su rekli kad smo ušli u crkvu da wow, to znači ovdje imaš neko malo blago, što bilo bi šteta da ne bismo to pokazali. I kako je dobro da to našim učenicima, ako se sećaš prošle godine u Srpskom Kovinu u Rackeve, pokazali smo, što smo pokazali, manastir. Znači ovdje ima mnogo dece, mnoge inače i odrasle, koji apsolutno nisu ni bili u Srpskom Kovini, nisu bili u manastiru. Zašto nisu bili u manastiru? Znači ne samo srpskoj zajednici, nego inače celom svetu, znači to je značajan, znači ako vi gledamo samo arhitekturu, znači to je veoma značajno i možemo to reći da jedva se zna o tome. I blizu je Budimpešte, znači kako možemo to prikazati ostalima, možemo prikazati da prvo pokazujemo deci, prvo pokažemo našim učenicima i naši učenici imaće neki utisak i preko tog utiska, preko tog rada, preko slike će, nadamo se da će ta poruka će stići nekako publici.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je juče sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska Srbija o mogućnostima daljeg unapređenja bilateralne saradnje o situaciji u regionu, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa, izrazivši posebno zadovoljstvo što se poseta realizuje u godini u kojoj se obeležava 110. godišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve države. Đurić je konstatovao da su bilateralni odnosi veoma dobri i da ih odlikuje raznovrsna i intenzivna saradnja u različitim oblastima, od političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou preko dobre saradnje u ekonomiji, sektoru financija i razmeni usluga, saradnju u oblasti pravosuđa i migracija do kooperacije u nauci u oblasti visokih tehnologija. On je ukazao da redovan politički i ekonomski dijalog pruža dobru osnovu za dalje jačanje saradnje u svim oblastima od obostranog interesa. Đurić je upoznao sagovornike sa sistematskim kršenjem prava i sloboda Srba u južnoj autonomnoj pokrajini, zahvalivši se poslanicima na pokretanju i tematizovanju tog pitanja u švajcarskoj javnosti i saveznom parlamentu, ali i na nivou evropskih međunarodnih organizacija. Obostrano je konstatovano da brojna i ekonomski veoma dobro integrisana srpska dijaspora u Švajcarskoj može da doprinese daljem proširenju uspešne saradnje u privrednoj, kao i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Đurić je zahvalio na potvrđenom učešću Švajcarske na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027, a goste je upoznao sa ostvarenim progresom u realizaciji tog projekta, koji će brojnim državama poslužiti za promociju njihovih ekonomskih, turističkih, tehnoloških i drugih dostignuća. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je juče u Užicu kancelariju regionalnog koordinatora kabineta predsjednika vlade, čime je nastavljena praksa započeta otvaranjem ovih kancelarija u Vranju, Aranđelovcu i Nišu. Macut je prilikom otvaranja kancelarije u gradskoj kući najavio otvaranje ovih kancelarija i u drugim gradovima jer, kako je poručio, vlada mora da bude u sve građane i u mestima gdje žive i rade, saopšteno je iz vlade. Kako je naveo, vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu i neposrednu politiku usmerenu na rešavanje konkretnih problema građana. Macut je naglasio da je suština rada ovih kancelarija neposredan kontakt sa građanima i povezivanje lokalnih samouprava sa nadležnim ministarstvima radi jednostavnijeg i bržeg rešavanja problema. Izložba Vladati linijom, koja predstavlja radove laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložbu je pred brojnim zvanicama otvorio akademik Vladimir Kostić, koji je pomenuo da je Veličković bio slikarski velikan i nesebičan umetnik dosledan u podršci mladim stvaraocima. Izložba je priređena povodom 15. nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i 18 godina od njegovog osnivanja, a Kostić je pomenuo da je predstavljeno 40 umetnika. Upravnik galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dušan Utašević, je rekao da je izložba jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovoj izlagačkoj sezoni, čiji su učesnici pokazali kreativnu doslednost i umetničku izvrsnost. Umetnik Vuk Veličković je podsjetio da je nagrada ustanovljena u saradnji s istoričarkom umetnosti Borkom Božović i galerijom Haos, izrazivši očekivanje da će novo uspostavljena saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti otvoriti nove perspektive i omogućiti da nagrada živi dalje kako zaslužuje. Autori izložbe su Miroslav Karić, Danica Đorđević i Marko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Međunarodni Beogradski sajam knjiga bit će održan od 23. do 31. oktobra pod sloganom Reči grade svet. U halama Beogradskog sajma najavili su juče organizatori. Kako je najavljeno, 69. sajam knjiga će okupiti ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta. Počasni gost 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga bit će Tunis. Kako je istaknuto, jedan od programskih fokusa će biti značajne godišnjice srpske književnosti i kulture, pa će povodom 200 godina od rođenja biti predstavljen opus Ljubomira Nenadovića, a navršava se i 150 godina rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina Pavla Ugrinova i Danila Nikolića. Povodom 10 godina od smrti bit će predstavljeno i delo Radoslava Bratića. Od srpskih kulturnih ustanova Matica Srpska obeležava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković 100 godina, a Zadužbina Ive Andrića 50 godina od osnivanja. Reprezentativka Srbije u džudou Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Srpska džudiskinja je u polufinalu repesaža za bronzano odličje savladala Japanku Momo Tamaoki. Perišić je zatim u duelu za bronzu pobedila Nemicu Seiju Balhaus. Drugu bronzanu medalju osvojila je Viktorija Ana Puljiz iz Hrvatske. Zlato je pripalo Japanki Akari Omori, dok je do srebrnog odličja stigla Eteri Lipartelijani iz Gruzije. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je juče 7. titulu na turniru u Pekingu i 102. u karijeri, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu pri rezultatu 7-6-0-1. Đoković je tako ostao neporažen na turniru u Pekingu, gdje je prethodno 6 puta bio šampion 2009., 2010., 2012., 2013., 2014. i 2015. godine. Srpski teniser sada ima 102 titule u karijeri i tako nastavio niz od 21 uzastopne godine u kojoj osvaja barem jedan trofej u sezoni. Srbin neće imati previše vremena za slavlje, jer ga odmah očekuje selidba u Šangaj i nastup na Mastersu u ovom gradu. Već danas počinje glavni deo žreba, Nole je slobodan u prvoj rundi, u drugoj će na Poljaka Huberta Hurkača ili Australijanca Jamesa Duckworta, pa će tako već do kraja ove sedmice Đoković ponovo na teren. Najbolji teniser svih vremena ne krije da mu je plasman među 8 najboljih u Torinu jedan od glavnih takmičarskih ciljeva do kraja godine. Čuli ste blok informacija.

Tuđa raka ledena je raka, tuđa zemlja nikad nije laka, u tuđini mučno li se leška,

0: iz Srbije, tačnije Sremskih Karlovaca. Poštovani slušaoci, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Lovru. Krajem juna i u prvoj polovini jula meseca sve se vrtelo oko fudbalske lopte. 48 reprezentacija se okupilo u nadi da će se uspešno predstaviti na mundijalu, a pored mnogih razočaranih selekcija, Španija je postala novi svetski prvak. Od onda je prošlo 2,5 mjeseca, a lopta ni dalje ne miruje. Glavnu ulogu odigrala je i prošle subote u Lovri, gdje je priređen 4. po redu srpski kup. O ishodu turnira izveštava kolega Milenko Radić.
1: 4. put se okupljamo oko onih stvari koje volimo, oko fudbala, oko sporta. I glavna nit ove današnje manifestacije je ne to da će neko na kraju da osvoji ovaj pekar, već to da se družimo, da se dobro osjećamo i da uživamo u današnjem danu i da budemo zajedno.
2: Ovim rečima je predsjednik kulturnog udruženja Zora, suorganizator ovogodišnjeg turnira, Mitar Mirko Krkeljić, saopštio igračima 6 prijavljenih ekipa suštinu i cilj 4. okupljanja ljubitelja fudbala. Lovra je i ovom prilikom pokušala da bude dobar domaćin igri koja okupira najviše pristalica, bila ona na profesionalnom ili amaterskom nivou. Glavni akteri prijavljenih ekipa iz Budimpešte, Deske, Čipa i Lovre, kao i gostujućeg tima Bugarske nacionalne zajednice u Mađarskoj, tada su se još ponadali da će ih tokom utakmica u grupnoj fazi i prilikom razigravanja bodriti brojni navijači, ali kako su se nizale utakmice, morali su da se suoče sa opštom stvarnošću. Mobilne tribine ostale su čitav dan prazne, a oko igrališta sa veštačkom travom u određena doba dana malobrojnu publiku sačinjavao je deo meštana koji toga dana nisu otputovali ili nisu bili pozvani na razna slavlja. O propozicijama pre prvog sudijskog zvižduka glavni organizator Dušan Kotorčević je informisao prisutne, a istakao je da je veštačka inteligencija 6 ekipa svrstala u 2 grupe. Tako je ceo turnir otvorio okršaj u trajanju od 2x8 minuta između domaćina i ekipe Jantra, sastavljena od bugarskih mađioničara lopte. Pobedom od 3-0 na čelo A grupe izbili su gosti, ali njihove nade privremeno pokopali su Deščani, koji su najprej Lovrene savladali sa 4-2, a potom i bugarsku laku konjicu sa 3-2. Tako su Lale sa prvog mesta čekale razigravanje. U drugoj grupi, posle odigranih utakmica, na čelu je završila ekipa gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je najprej nemilosrdno pokorila ekipu Crne ovce, koju su sačinjavali pretežno članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj, dok su u odlučujućem okršaju za prvo mesto u grupi rezultatom 4-2 savladali i ekipu Čipa, koju su sačinjavali bivši teslaši. U prvom polufinalu favorizovani Deščani su pretrpeli minimalan poraz od 1-0 Čipljana, dok su teslaše preslišali Jantraši i dobili ih sa 2-0, pa su tako postali poznati parovi utakmica za konačan plasman. Međuvremenu Crne ovce su poklekle i protiv Lovrana i tako bez boda osvojile 6. mesto, dok su domaćini postali 5. Preostale 2 utakmice odlučivali su o konačnom plasmanu. Pobednicima je bio dovoljan po 1 gol da se domognu bolje pozicije. Teslaši su slavili protiv Deščana, dok je također sa minimalnom pobedom ekipa pod imenom Čip savladala tim Bugarske nacionalne zajednice, osvojivši tako srpski kup. Treba naglasiti da se, zahvaljujući prvenstveno mlađim igračima, koji su prikazali zavidno umeće u baratanju sa loptom, na momente gledao i zaista dobar fudbal. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kristijan Musev iz bugarske ekipe, koji je dobio posebno priznanje nazvano po Goranu Vidaku, upokojenog Lovranina, ljubitelja fudbala i učesnika nekadašnjih turnira. Trener pobedničke ekipe Igor Salak.
3: Većina njih je završila sad 8. razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno i jedan deo i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti. Znači, imali smo već dva turnira u Budimpešti. Ovo je to treći turnir i, da kažem, treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
2: Miloš Ristić, selektor osvajača trećeg mesta.
4: Došli smo da se probamo, da vidimo šta je kako. Nisu bili loši, ima potencijala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum. Jala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum. Trudili su se, to je sve što ja želim.
2: Da li ovo treće mesto može da bude kapisla za prvenstvo koje sledi?
4: Nažalost, tri prvotimca nisu s nama trenutno, što zbog povreda, što zbog svojih utakmica. Sa njima ja mislim da bi ovo delovalo malo ozbiljnije i da bi bilo bolje, ali vidjet ćemo dalje. Ima, čekaju nas u oktobru Fair Play Cup, pa Dijek Olimpija, vidjet ćemo. To je ono što nas čeka.
2: I na kraju, konačnu ocenu o četvrtom srpskom kupu dao je glavni organizator Dušan Kotorčević.
5: Prethodnih nedelja bio sam jako nervozan zbog organizacije, jer je ima jako mnogo posla oko organizacije, ali kad krene prva utakmica, kad krene prvi zvižduk, onda se čovek rastereti i sve ono što je bilo pre negativno, to sve pusti i onda se samo predaje fudbalu i druženju.
2: I pozitivno završava. Da li je tako?
5: Jeste, naravno, da. Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivaju da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal.
2: Kvalitet fudbala?
5: Mogu da kažem sve je bolji. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
2: Uzimajući obzir kvalitet, znači li to da se serija nastavlja?
5: Ako Bog da, ja se jako nadam, vidjet ćemo.
2: Ono što je možda manjka, to je broj gledalaca.
5: Jeste, to nije samo kod nas tako, nego to jednostavno čovjek ne može da utiče na to koliko će ljudi doći. Možda to i nije greška zajednice, nego verovatno

Lepo pesmom u izvođenju Mirka Rondovića. Dragi naši slušaoci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U pomorskim naseljima ovih tjedana se održavaju berbene povorke, prošlog vikenda su održane u Keresturu i Pustari, a ove subote će u Minarcima i Serdahelu. Minarčani uvijek sudjeluju u povorci i u Pustari, naime mnogi mještani imaju vinograde na Šandorici između Mlinaraca i Pustare. Tijekom programa se uvijek mnogo razgovara, pjeva, kuša se mošt, nekad su berbe bile drugačije, toga su se prisjetile i tete Margita Horvat i Ilonka Saroz.
2: Ste negdje brali, danas je ta berbena povorka, već ste samo veselili, ne?
3: Yeah.
2: Popivali, pak malo pogledali gorice, yeah. A negdje je to bil velik posel, ne?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Veliki posel je bil tu, tu se se pripravljalo prišao i kado veliko, kam se gluzdije. Rolo. O se veselo, se se popivalo po goricoj. Jem drugom u školi. Kako je teško, ali sunce grelo, ali desu, jer to je sej. Gulice su zvonele od popevanja. Jen do drugog, jen drugomo. Ki bole, ti bole.
2: Svi su isti dan brali grozdije, ali su se tak rodbina se dogovorili. Pak su onda skupaj
4: svi skupo išli i prepravili su se festi, kokošu su zaklali, kuloče su pekli z makom, z rihi, sve je bilo na selu, popivalo, to je bilo kak jedan svetek.
2: Koliko ljudi je trebalo onda da je bila berba? Da neko bere, neko nosi?
4: Ja, tako je bilo, bili su i šest, i osam, da kak su se zabrali, koliko što imali gurice. Je već imali, onda su već bili treba težak, pak menje, onda su menje Da jako je lipo bilo, svi da jako vesel bili, svaki je popival, štimol se svi nekde, rva je već ni tak, svaki brže, je s Bogom.
2: Kako se to prepravljalo, žene su prejdi, prijašnji dan to delali kolače pekli?
3: Kolače i meso, je ne bilo kak ve, zimemo sviđi delo meso, to je bilo ono z lodrice, kaj su zalejale žene z moščom čeno meso, Kove, tako dupe je po frišku, radičke, tako vsake vere se ni kuhalo, kot se ve kuhalo guricoj, idemo pa komu kuhali guloša, pak to je z lodrice meso se zelo, pak kuloči, pak tako kaj je bilo, tako su pripravljale žene.
2: Išlo se konjima gore na gorici?
4: Dalku kaj su bila gorica, pa hedja, tu se išlo s konjima.
3: I
4: pešice su išle.
2: Onda se moralo rano ustati.
4: Tak je bilo.
3: Ako i sobotu to išli Valhidjo i Pešice, znali su se genuti kol pet vod, kol pet, štiri vode.
4: I bilo je tako, kaj su predi dišli k večeru, pa su tam spali. Na sceni, pa kneri su bile postele. Bilo je kletama, bilo prešo, onda takvo kado, kaj su mogli deci nutari scenu, pa su tam i spali. Tako je bilo, neko bilo tako kebe, pa je sve već moderno.
2: Bralo se u vedro ili u kaj su se
4: brali? Korpe se bralo.
2: Kako se ono zove, kaj su na pleća stavili?
3: Ja znam.
2: U tom se nosilo nekako?
4: Nosilo se.
3: To i su što je imelo, onda su ja drugom odoli. I bilo je spleho i bilo je
4: zdrevo. I zdrevo i spleho.
3: Služeno tu.
2: I onda kad su to nabrali, onda su stavili u kadu ili kak?
3: Ne, onda su delirali.
2: Doralo?
4: Ja.
2: Mijeti. Nisu gazili to nogom nekada?
4: Onda su ne. Kad mi pomlamo, ono su...
3: Već mi ne pomlamo.
4: Mi su već ne pomlamo.
2: To već ja
3: prezvali su. Prezvali su. Tredi je bilo koji su gazili.
2: Kad mi je bilo toga mlina. Mlin, pa to su to se poveli. I onda poslije pak se stavilo u veliku prešu jer je isto tak kao danas kak imate.
3: Bile su nekdašnje zreše
4: prbile. Tuno su bile one velike kade, onda su ne pomlašti kadu. Betono kaj je bilo venuđeno, ne pomlaš.
3: Drvene kade su bile nekdo i drvena
4: priša. I drvene su bile iz betona su bile koje su onog venuđa, ali stari ako su mi meni poljegi. Tako oni već kak su stari bile. Pa onda imeli su prišu, koji su prišali.
2: Kakvo vino je onda bilo?
4: Noha, hotelu, virotu je bilo.
2: A ve, išće imate takvu nohu?
4: Ja išćer imam, sam nifnog u jaku
2: duku. Bijelo? Bijelo ili
4: bilo,
2: crno?
4: Bijelo i crno, ja sam drugi na velidu trnogo, nikog drugoć, imam sam nifnog.
2: To za jesti onak malo, fino diši.
4: Ja, diši, tak je.
3: Mi crno novo godica i nimamo, godica je sve već.
2: Ne djelate već godica?
3: Djelamo, djelamo. Dečko je zelne ruke, kakve je otec mu hmel, on djela pa. Ve z Badovi bili kupile,
2: da.
3: Veliko klet je tam, golice sve zasadjeno, ve.
2: Lijepo je, ali gdje ima ta golica?
3: Mi imamo ponije, to je tu, kak idemo krestur, idemo do Luga, tam na 5000 goli naše golice.
4: Tam je moj krestur, šondurice.
2: Sve ste bili na šondurice?
4: Ja, ja.
2: Tam je bilo neko prikleti, je
4: li? Ne, bok što bi bil toliko plazir, tam gdje je bilo prhoson pištiju, tam dole, tam je bilo drugije, ne bilo, ne. Nikog, ono je ne gospod zoli, ono je gospod pišti. Ja. Tam je bilo i Bujokić Maruva, znaš kako je plesalo. Ja. Mi je rekao, oj, noliko baju nogo na kuli.
2: No, dobro.
4: Dobro, ako neke veselo.
3: Moj, to bom povedala,
2: no, moj muža
3: zna povedati, on je tak, dečov bil, ko su išli gulice, od Bogotušaj. A dve dekle su bile, dekle so se igrale, toliko so stale bile kaj moj mož, pa on je moral brati, ne to je bilo noha dole, i curelo je dole.
2: No, tako ja, to bilo. So znali reči.
3: Pa so, dekle so se igrale, a moj mož je moral gorice brati. Pa so žene vikale na njega, kake steper, pa je moral gori pobrati. On je zametal z listijem, pa mu se zamerilo, kaj so vikale žene, pa se prijele išel dimo. A zišel se na pojdoč s tecom. Teco so nesli na glavi košto, vsake fele. Pa ga pitajo, kam ideš to nek? Teco, idem dimo v vašem trsiju, so jako puno jose i jako so fmanje.
4: Nekda je tak bilo.
2: Pa ne haj staj, tam pogledišem
4: dimo. Ulična borotva je bila v oktobru, da je po minorskem prošćenju. Undar već je bili mraz, undar je već išlo dole. Undar deca, kaj smo prola borica, undar se malo čovjek doteknu, mome sad išlo dole, pa kaj, ne smo šteli pobirati gori, nego zametali smo. Zametali smo, rekli su nam starce, saku jagodu da treba gori pobrati. I nekdo je tak bilo. Da su prišali, da su prišali starce i tam su spali v goricaj za onu janu decu vinu koju snisaju mu sprešali.
2: Tako je.
4: Tako je bilo. Kaj je onu se
3: scedi. Saku kapricu.
4: Tako je bilo.
2: Nekda nije bilo
4: tako.
3: Da se Janoga gazda pobralo, onda su znali zaščipati liste dole, pa su ne
4: pojeli. Ja,
2: to sam vidla da je rekao to napravi, pa se stavili na internet.
4: Zato. Pa je valido, kak si znali da će
3: ti te se boš mene napojali, ja tebe napojali.

0: Ekipa u sastavu Tom Majstor, Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Pre nego što išta kažemo o meteorološkim prilikama, jedna neprijatna vest na polju sporta. Srpski teniser Novak Đoković poražen je u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hubert Hurkač u dva seta 6-4, 6-3. Time je okončena Novakova kineska bajka. Naime, samo pre tri dana nakon sedme titule u Pekingu Đoković je ostao bez snage da se ozbiljnije suprotstavi raspoloženom Hurkaču, koji je prvi put pobedio Noleta. Da podsjetimo, Đokoviću ovaj rezultat nikako ne ide na ruku kada je u pitanju završni Masters, jer je u Šangaju branio polufinale i ostaće bez bodova. A što se tiče meteoroloških prilika, kako su to meteorolozi najavili, u našu zemlju stigao je jedan hladniji talas koji je izazvao pogoršanje vremena, tačnije sinoć smo već imali kišu, a došlo je i do uočljivog pada temperatura. Inače, temperatura vazduha u Mađarskoj kreće se od 15 do 22 stepena Celzijusa. U većem dijelu zemlje je oblačno, naravno ima i delova gdje tu i tamo sija sunce. Ovakvo promjenjivo vrijeme obojeno kišama će karakterisati i predstojeći vikend. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da su one nepromijenjene. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju i danas radi, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vas potom informisali o proslavi Malogospodinske hramovne slave u Sirigu.
1: Znamo svi dobro da u namjesništvu u Segedinskom imamo tri hrama koji proslavljaju i uvijek se dogovaramo, naravno po blagoslovu našeg visokopreosvećenog mitropolita, ne bude na isti dan, tako da nama Sirižanima nije baš problem da pomerimo ili pre ili posle, tako je bitno samo da smo mi i tekako veoma svečano proslavili praznik rođenja Preste Bogorodice u Sirigu i bilo je zaista tožestveno i lepo.
0: Govorit ćemo i o likovnoj koloniji održanoj u Lovri, a prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomoriša. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili Evu Ras, književnicu, glumicu, slikarku, čiji je roman Temura prošle subote predstavljen na ovogodišnjem 31. Međunarodnom festivalu knjiga u Budimpešti.
2: Ja jako volim da pričam o mom romanu Devojka koju nisu naučili da kaže ne, jer mislim da u svijetu ništa nije važnije nego da vas to nauče. Da budete svoji, a ne tuđi. I da ne budete žrtva kao moja devojka, glavna junakinja te knjige.
0: Ugostit ćemo i Marijetu Vujčić koja je prevela književno delo Temura, a potom ćemo pažnju posvetiti otvaranju izložbe pod naslovom Tradicija i savremeno, koja postavka će se otvoriti u Budimpeštanskoj galeriji Krug. Dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva današnji spomen svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu. Jovan Bogoslov bio je mlađi brat apostola Jakova, a rodio se u Viceidi na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedeja, majka Salomija i bila je kći Josifova, hranitelja i čuvara Bogorodice Marije. Od rane mladosti Jovana je privlačio ribarski zanat, te sa svojim ocem, bratom i drugim ribarima lovio ribu u jezeru. Pre nego što je pristupio Isusu, Jovan je bio učenik Jovana Krstitelja. Isus je Jovana nazvao posebnim imenom, Voanerges, što će reći sin gromova, zato što je bio živog karaktera, hrabar i jako odan Hristu i njegovoj nauci. Od svojih svih učenika Isus je trojicu ipak izdvajao, Petra, Jakova i Jovana, koje je poveo sa sobom u odaji u kojoj je vaskrsao Jairov kćer. Ta trojica su prisustvovala njegovom preobraženju, a njih je poveo sa sobom i u vrt Getsemaniju. Ipak Jovan mu je bio najmiliji, tako je Jovana na tajnoj večeri udostojio da sedi do njega, a Jovan se usudio da pita Isusa ko će ga izdati i njemu je Isus otkrio Judino izdajstvo. No najveću čast mu je ukazao kada mu je sa krsta svoju majku Mariju ostavio na čuvanje i brigu. Jovan je bio jedini koji se usudio kad su Isusa uhvatili i poveli na suđenje, a ostali se učenici razbežali da Isusa prati do prvosveštenikovog dvora. A kad su Isusa osudili i razapeli na krst, Jovan je jedini sa ženama mironosnicama stajao kraj krsta i delio sa Isusom moralne muke. U zoru kada je Marija Magdalena javila apostolima da Isusa nema u grobu, Jovan je prvi stigao na grob i njemu se prvom javila misao o Hristovom vaskrsenju. Posle Vaskrsa Isus se nekoliko puta javljao učenicima, posljednji put na Tiverijatskom moru, kada je Petru predskazao kakvom će smrću umreti. Na Petrovo pitanje šta će biti sa Jovanom, Isus je prekorno odgovorio, ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ove reči apostoli su kasnije tumačili tako da je Jovanu Isus prorekao da neće umreti do strašnog suda, ali mu je Isus u stvari predskazao da će dugo živjeti da bi utvrđivao Hristovu nauku na zemlji. Jovan je živeo preko 100 godina i umro je prirodnom smrću. Po vaznesenju Hristovom, Jovan Bogoslov je propovedao po predelima Palestine, dok je Isusova majka Marija bila živa, a kad je umrla, Jovan je boravio u Efesu, Rimu i Patmosu. Jovan Bogoslov umro je u dubokoj starosti u 105. godini. Iz groba njegovog izlazio je dugo vremena neki lekoviti prah kojim su se mnogi isceljivali. Spomen smrti Jovana Bogoslova drži se 9. oktobra. Na ikoni svetog Jovana Bogoslova slika se i orao, čime se želi predstaviti kao što orao od svih ptica uzleće na najvišu visinu, tako se i polet Jovanovih misli visoko uzdigao i on je najjasnije posmatrao i opisao božanstvo Isusa Hrista.

0: Nakon lepe pesme o Svetom Jovanu Bogoslovu, dragi naši, odlazimo u Sirig, gdje je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava Mala Gospojina. O detaljima praznovanja patrona Siriške svetinje, koje je zbog objektivnih razloga upriličeno mačice kasnije u odnosu kada se praznuje rođenje Presvete Bogorodice, upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pečujskog, administratora Siriške parohije.
1: U Sirigu zbog objektivnih razloga ove godine mačice kasnije došlo do proslave patrona drevne svetinje. Kako je proteklo praznovanje Male Gospojine?
2: Bog vam pomogao. Znate kako, ja sam u Siriškom hramu ovom prilikom o hramovnoj slavi rekao prisutnim vernicima da svake nedelje mi proslavljamo liturgijski Vaskrs. Tako i Presvetu Bogorodicu Majku svih nas isto slavimo svakodnevno i treba da joj se molimo, tako da nikad nije kasno i proslaviti i njen rođendan, odnosno rođendan Presvete Majke Bogorodice. Rekli ste iz objektivnih razloga, tako je. Znamo svi dobro da u namestništvu u Segedinskom imamo tri hrama koji proslavljaju i uvijek se dogovaramo, naravno, po blagoslovu našeg visokog preosveštenog mitropolita, ne bude na isti dan, tako da nama Sirižanima nije baš problem da pomerimo ili pre ili posle, tako je, bitno je samo da smo mi i tekako veoma svečano proslavili praznik rođenja Presvete Bogorodice u Sirigu i bilo je zaista to žestveno i lepo.
0: Ko je služio svetu liturgiju?
2: Svetu liturgiju je služio naš arhijerski namjesnik, visoko prečasni protojered otac Dalibor iz Segedina i moja malenkost kao mesni administrator i protođakon Andraš. Pozvali smo i naše komšije, odnosno oca Svetomire i oca Iliju. Dobro, otac Ilija je čovjek u penziji i stariji, a otac Svetomir imao svojih obaveza, tako da nisu mogli ove prilike da budu s nama, ali u molitvama su sigurno bili s nama, zašto dolazili su ranijih godina.
0: Siguran sam da osim Sirićana bilo je i Sentivanaca, Segedinaca, pa i Deščana.
2: Ja to kažem isto kao i ovdje u mojoj Baranji, tako ću reći, ovo je slobodno. Tako je isto prilika, naravno, Sentivan, Sirik, Deska, to je meni jedno. I lepo je to što ti ljudi jedni i drugi obilaze, dobro, svi su tu i u srodstvu većinom, ali meni je to posebno drago. Ja kad god liturgiju služim tamo, pošto uvijek to bude vikendom neki dan, subota, odnosno, dođu ljudi isto na liturgiju, znači meni je to bitno da su ljudi verujući, da vole Svetu crkvu svoju i da dođu.
0: Ko je kumovao ovom prilikom?
2: Ovom prilikom je kumovao mladi gospodin Milan Đorđević iz Siriga i meni je drago i gospodin Milan, nažalost, od kada je preminuo naš veliki prijatelj i saradnik, gospodin Milan Vladisavljev, on je imao želju i meni je preporučio da mi pomogne u budućim radovima oko crkve, odnosno uopšte oko naše hrama Siriškog, da to bude gospodin Milan Đorđević i on je zaista jedan divan čovjek i on je bio kum sa svojom porodicom ove godine. Naravno i za sljedeću godinu imamo već potencijalno kuma i da će Bog da nastavimo da proslavljamo hramovnu slavu u Sirigu kao što smo i uvek, lepo i dostojanstveno.
0: Zahvaljujući Segedinskoj srpskoj zajednici i ove godine nakon svete liturgije bilo je agapea, trpeze ljubavi.
2: Jeste, da. Pa znate kako sad ljudi tamo koji su starosedeoci, znači koji žive tamo, odnosno naši vernici znaju da u Sirigu sad, nažalost, kako da kažem, nema ovih starijih ljudi koji su vodili računa o svemu i o samoj proslavi hramovne slave. Sad su nam tu ostalo 5 starijih dama, da kažem, kako je iz milošti gospod Milan govorio moje babe, sad su one ostale same, pa eto, opet mi je drago da neko brini o njima, tako da su Deščani tu, Sentivančani su tu i napravili su divnu trpezu ljubavi, skromnu, ali imali smo, hvala Bogu, sve ono što je bilo potrebno da se čovjek ukrepi, ukrepljenje smo imali, tako da, kažem, bilo sve onako lepo i svečano i što se tiče s te strane.
0: Kako vidite, koliko Sirižani čuvaju slavske običaje?
2: Ja iz Baranje kad dođem, oni kažu, oče, mi smo Banaćani. Vidite, ovako, meni se to izuzetno dopada, znači, za razliku od nas, od naših vernika iz Baranje, i tekako oni svaku svoju krsnu slavu uvek pozivaju sveštenika. Na vaskršnje vodice nisam htio ni da ih navikavam. Bogojavljenje je zakon, bogojavljanske vodice, znači žele da im sveštenik dođe u kuću i to mene posebno raduje i ja sam ponosan na to i svaka im čast i samo tako neka i bude u buduće.

0: Iz Siriga, dragi naši, odlazimo u Lovru, gdje je uz učešće 16 gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla od 1. do 4. oktobra određena đačka likovna kolonija koju je predvodila profesorica likovnog vaspitanja Anita Šuhajda. O radu mladih talenata sa njom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvo prošetali smo u Lovru. U Lovri smo pogledali selo, naravno. Naša tema je sad Lovra, znači apsolutno fokusiramo na to srpsko selo. Šta to znači? Mogu prirodu da izaberu, mogu arhitekturu. Bili smo u srpskoj crkvi, znači apsolutno neko je tražio baš tu temu, znači apsolutno vezano za veru. Neki su napravili, ajde da kažemo, neki montaž. Sami su izmišljali neku sliku, neku kompoziciju, a neki su ostali onako da pokažu kako izgleda ovdje priroda.
2: Koliko ste trebali da pomognete, da inspirišete?
1: Ne možete ovako reći da li puno ili malo ili malo. Znači, ono što je veoma važno, znači, naravno ja sam ovdje profesor zato da im pomognem, ali naravno neću tako da ću ja uraditi umjesto njih. Šta radimo inače? Znači, radimo, mešamo boje. Kako treba da to meša? Znači, ono zelena boja što je u tubu, umjetnik ne koristi. Znači, sigurno treba to da se to izmeša. Znači da imamo svoje boje, da imamo svoje nijanse. To plavo boje je ono što isto je u tubu, nikad nećemo koristiti za nebo. To apsolutno nije za nebo, to su neke boje naravno što možemo koristiti izmešane, ali u tome naravno ja pomognem njima. Naravno u kompoziciji, znači oni koji su malo, ajde da kažemo, nesigurni u izbori temi, naravno u tome mogu isto da malo pomognem. Znači pomoć u stvari nije tako da ja ću napraviti, nego cilj da što više i više nauče deca kako treba napraviti jednu lepu kompoziciju i na koji način.
2: Koliko se radi dnevno?
1: Ispoštujemo svakome svoj ritam. Znači, umetnost ne budi se baš rano ujutno. Znači, naravno, išli smo u šetnju, baš puno smo pričali o temama i na kakav način bi trebali da prikazujemo tu našu temu za ovu likovnu koloniju.
2: Dokle se radi?
1: Malo smo ograničeni u smislu toga da ne možemo već u 9 uveče već da radimo. Znači, ne možemo kasno uveče, nemamo takve uvete, ali mogu vam reći da neke devojke koji su već, ajde da kažemo, već dosta imaju iskustva, njima baš to treba da bude malo tišina, da bude malo usamljene i čak uz male lampe rade svoj rad. Znači, apsolutno je različito kako inače deca rade.
2: Da li ste zadovoljni?
1: Veoma sam zadovoljna. Najbolju decu sam odabrala.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović uručio je juče predstavnicima institucija i organizacija iz Srbije 30 ugovora o dodali bespovratnih sredstava za nacionalno sufinansiranje projekata u okviru programa Evropske teritorijalne saradnje. U saopštenju Ministarstva za evropske integracije navodi se da je za tu namenu opredeljeno 35 milijuna dinara, što predstavlja približno 3% ukupnog budžeta Srbije.

sredstva neophodna za njihovo učešće u projektima Europske unije. Sa 35 milijuna dinara danas podržavamo 30 konkretnih projekata, izjavuje Starović. Govoreći o broju pristiglih prijava, Starović je rekao da je na javni konkurs tog ministarstva pristigla 71 prijava, što pokazuje da u Srbiji postoji veliki broj institucija, lokalnih samouprava, javnih ustanova, organizacija civilnog društva i drugih aktera koji prepoznaju značaj evropske teritorijalne saradnje i žele da kroz partnerstva sa institucijama iz drugih evropskih zemalja realizuju projekte od značaja za svoje zajednice. Podržani projekti realizuju se u okviru 8 programa evropske teritorijalne saradnje, uključujući programe prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom i Severnom Makedonijom, kao i transnacionalne i međuregionalne programe. Obuhvataju različite oblasti od značaja za građane i lokalne zajednice, zdravstvo i socijalne usluge, zaštitu životne sredine, otpornost na klimatske promjene i prirodne rizike, turizam i kulturu, digitalnu transformaciju, inovacije, energetsku tranziciju, održivi razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima. Starović je istakao da je cilj ministarstva da uspostavljeni mehanizam nacionalne podrške nastavi da se razvija i u narednim godinama. Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar u Srbiji, na kojoj se nalazi 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Odluka će u skladu sa zakonom biti objavljena u službenom glasniku Republike Srbije najkasnije 15 dana prije dana glasanja, što znači da do danas, 9. oktobra, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je statistička analiza izbornih lista pokazala da je ukupno predloženo 2418 kandidata, a da 7 lista na izbore izlazi sa maksimalnim brojem od 250 kandidata. Prosječan kandidat za narodnog poslanika na predstojećim izborima ima 46 godina i 3 mjeseca. Najmlađi kandidat ima 18, najstariji 85 godina. Na svim listama zajedno ima 262 kandidata mlađa od 30 godina, što je 10,6% od ukupno 2418 kandidata. Najveća starosna grupa na ovim izborima su kandidati od 40 do 49 godina, njih ima 677, odnosno oko 28%, dok grupa od 50 do 59 godina ima 534 kandidata. To čini polovinu svih kandidata u Srbiji, dakle možemo da zaključimo da izbore nose ljudi od 40 do 59 godina u većini, rekao je Dimitrijević. Od 2418 kandidata, 1134 su žene, a 1284 muškarci. Žene čine 46,88% kandidata, a muškarci 53,5%. Predsjednik Republičke izborne komisije naglasio je da sve liste ispunjavaju zakonsku kvotu od najmanje 40% manje zastupljenog pola. Izložba o korijenima srpske geologije autora Ljupka Rundića otvorena je sinoć u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. U obraćanju pred brojnim zvanicama direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić rekao je da je izložba drugačija i da priča o istorijatu i velikanima srpske geologije. Spasić je naglasio da je izložba priređena u godini u kojoj se obeležava 170 godina od rođenja i 90 godina od smrti akademika Jovana Žujovića, osnivača moderne geološke škole u Srbiji. Izložbu je otvorila profesor Rudarskog geološkog fakulteta Kristina Šarić, koja je istakla da se obeležava bitan jubilej za njen fakultet, pošto je Žujović doneo duh Evrope tog vremena, a imao je vizionarstvo koje je ostavio kao ideju kako bi i mi trebali da se ponašamo. Izložba kroz istorijske izvore, originalne predmete i naučne zbirke prati put od prvih saznanja o zemlji i začetaka geološkog obrazovanja preko Josifa Pančića do Žujovića i generacija naučnika koje su srpsku geologiju krajem 19. i početkom 20. veka uvele u tokove savremene evropske nauke. Posebnu vrednost izložbe čine raritetne knjige i monografije iz prirodopisa, geognozije i mineralogije, među kojima je najstarija knjiga iz 1754. godine, kao i delovi prvi zbirki minerala,

Ena i fosila stari gotovo dva veka. Posjetioci imaju priliku da vide i geološke karte stare više od jednog veka, autentične bibliotečke ormare i piseće stolove, prve mikroskope i kompase, lične pečate i originalne etikete, stare fotografije, istorijsku prepisku i druge predmete koji svedoče o počecima i razvoju geološke nauke u Srbiji. Autor izložbe, kataloga i većine tekstova je Ljupko Rundić sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, dok su koautori Alena Zdravković, Biljana Mitrović, Aleksandar Luković, Ivan Stefanović, Sanja Alaburić i Marija Vuletić. Košarkaši Partizana poraženi su sinoć u Madridu od ekipe Reala rezultatom 86-76 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Partizana, koji sada imaju 3 pobjede i 1 poraz, u narednom petom kolu će 13. oktobra u Beogradu dočekati Panathinaikos, dok će Real gostovati Olimpiji u Milanu. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su sinoć u gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Evrolige i tako prvi put slavili na gostovanju ovom timu. Zvezda je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila po 2 pobjede i poraza. U sljedećoj rundi će Zvezda gostovati Asvelu, dok Dubaj čeka meč protiv Baskonije u Vitoriji. Vaterpolisti Partizana pobjedili su sinoć u Atini ekipu Sinteza iz Kazanja rezultatom 14-13 u utakmici prvog kola grupe B kvalifikacionog turnira Kupa Evrope. U drugoj utakmici prvog kola grupe B Apolon je savladao Duisburg rezultatom 16-9. Ekipa Savone bila je slobodna u prvom kolu. Crnobeli će večeras od 20:15 u drugom kolu igrati protiv Apolona, dok će se Savona sastati sa Duisburgom. U drugom kolu slobodna ekipa Sinteza. U narednu fazu takmičenja plasirat će se 3 najbolje ekipe sa turnira u Atini. Čuli ste blok informacija.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to u Budimpeštu, gde je gošća 31. Međunarodnog festivala knjiga bila poznata srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras. Ona je u subotu u sklopu kulturne manifestacije predstavila svoj autobiografski roman Temura, koji je na mađarski jezik prevela Marijeta Vujičić. Već sutradan Eva Ras se predstavila i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde nam je rado izašla u susret i dala intervju.
1: Da li razgovaram sa sivom ženom ili devojkom koju nisu naučili da kaže ne?
2: Ja jako volim da pričam o mom romanu Devojka koju nisu naučili da kaže ne, jer mislim da u svetu ništa nije važnije nego da vas to nauče. Da budete svoji, a ne tuđi. I da ne budete žrtva kao moja devojka, glavna junakinja te knjige.
1: Koliko je lako to?
2: Vremeno sam objavila još 20 romana. To je toliko davno bilo. A sivu ženu sam pisala kad sam imala, na primjer, 26-27 godina i htjela sam da se ne pravimo važni, da smo svi sivi na ovom svetu.
1: Koliko je lako, međutim, reći ne, a često puta očekuju od nas da kažemo da.
2: Pa ja, pošto sam napisala taj roman, Trudi zna da ja vičem samo ne, ne, ne, ne, ne, ne, da ja umem da kažem. A jeste jako važno. Ali to sad je lako meni reći koja imam 85 godina, 9 mjeseci i 4 dana. Onda mi je jako lako to da kažem, jer imam iskustva, ali teško je mladom čovjeku objasniti da uživa u životu, da na planeti Zemlji ništa nije dragocenije od života. I da ne traži taj život na gluposti, da je bogat, siromašan, da ga vole, ne vole. Dovoljno je da ima sebe i da je ceo svijet njegov.
1: Međutim, vi ste osvojili ne samo svet, nego i publiku ovdje u Budimpešti. Naime, povod vašeg boravka ovdje u našem glavnom gradu je predstavljanje mađarskog prevoda vašeg autobiografskog romana. Kako je protekla jučerašnja promocija?
2: Sve su knjige autobiografske i ko vam tvrdi da nije, on laže. Ovo mi je već neki 30. roman i vi ne možete van sebe izaći da pišete ništa drugo nego to. A juče je čudesno prošao, bilo je fantastično jer je promocija bila na Könyvvásár, a ja 2006. kad sam bila na tom Könyvvásáru, otišla sam od toaleti, kad sam izlazila, srela sam Umberta Eka. I kažem mu na engleskom, gospodine, ja znam da smo pred toaletom i da to nije lepo, ali ja vas nikad nisam srela i verujem da nikad neću ni da sretnem. I morala sam da vas zaustavim. On kaže, a čime se vi bavite, ko ste vi? Ja kažem, ja sam isto pisac, ali nisam planetarna zvezda kao vi. Kaže, gospodjo, kakva planetarna zvezda? Pa oboje idemo sa pišanja, samo nas je jedan zid razdvajao. I to je tako meni ostalo u sećanju. Koliko je to fantastično da je on u stvari prepričao moju sivu ženu.
1: Da.
2: Ima budala koje misle da su oni neka veličina. A na svijetu ste veličina dok ste živi. Dalje nema.
1: Pošto govorite perfektno i mađarski jezik, koliko ste bili zadovoljni prevodom gospođe Marijete Vujičić?
2: Vrlo sam zadovoljna, a juče to još nisam znala, jer sam pravo stigla na promociju, ali kad sam išla da legnem, onda sam uzela knjigu i ja sam od onih čitalaca koji svaku knjigu čita od početka i prevod sam čitala od početka i koliko sam stigla, to je jako lijepo prevedeno. Da nije samo da je prevedeno, nego da me je razumela. Da nije to pusti prevod. Ja za 50 strana koliko sam pročitala nisam naišla ništa što je suprotno onom što sam ja napisala.
1: Pišete i dalje, ne mirujete i siguran sam da vas još vode misli, ruka, pero.
2: 13. oktobra imam promociju nove knjige u Beogradu o ovim divljanjima koji blokaderi rade već 2 godine. I knjiga se zove Đuturum, jer ovi pobunjenici u Srbiji koji već 2 godine se prave naivni, da oni se bore protiv vlasti. Ne, oni se bore protiv naroda, jer vlast ne ide tom raskrsnicom koju oni zatvore. I oni pojma nemaju koliko ljudi je umrlo zbog njih zato što nisu mogli da stignu da prime vakcinu ili da prime lek ili terapiju. A đuturom, znači, meni su vikali kad su me prepoznavali, beži đuturume. Ja sam taj izraz znala jer sam u Mostaru snimala Ništa, a to je turskog korena reč i znači upravo to što ovi, ja ih zovem anarhistima, ove blokadere. Oni zamišljaju svet bez starih ljudi. Oni su pred 3-4 mjeseca zahtevali da se nama oduzme glas, da možemo da izađemo na izbore. Jer mi smo izabrali Vučića, Bože dragi, a Vučić je kreten. I pošto mi za kretena smo glasali, treba nas pobiti i skloniti. A đuturum znači, treći put ponavljam, a nikako da kažem, đuturum je star čovjek za koga takvi kao ovi anarhisti hoće da umre, a on nikako da umre. I to mi je naslov knjige i idućeg utorka je promocija tamo.
1: U narodu vi niste samo poznati kao književnica, nego i kao slikarka, i kao scenarista, i kao filmska glumica.
2: Ne, u narodu sam najviše poznata kao glumica, jer ja sama mislim da zanimanje pisac ne postoji. To je isto, mogu samo nad mene budale, tako da kaže ja sam pisac. Jer i Čehov je bio doktor, i Molijer je bio glumac, i veliki Šekspir je bio glumac, a većeg pisca od Šekspira nema, a on je bio glumac za života svoga. Kad umremo, onda postanemo pisci.
1: To je poruka?
2: Nije poruka, nego je to živa istina. To samo nad mene budale mogu da kažu, ja sam pisac, ja nisam pisac. To što pišem knjige, to mene čini piscem. Jer ako te knjige ne ostaju i ne budu komunicirali s novim svetovima, bit će sve jedno da su štampani ili nisu.
1: Siguran sam da pratite i mađarsku književnu scenu, odnosno filmsku scenu, a naravno pošto ste sastavni deo srpske filmske scene i književne.
2: Nije bila sam ja u preko 10 mađarskih filmova.
1: Kako vidite mađarsku filmsku i književnu scenu?
2: Oni su na početku filmske istorije bili jači od Holivuda. I sad u Holivudu sve što valja, to su mađarski Jevreji. Da to se nije promenilo. I ovdje, i uopšte film je umetnost Jevreja. To nema zbora, mislim.
1: Zato su pravili film od Kertisevog besudbinstva.
2: Da. Ali ono što je jako tužno, da je film pokojni, da film više nema. Ima još blockbustera koje prave i niko više nema para da snima filmove koje niko ne gleda. A ja sam upravo došla u Budimpeštu sa premijera filma Lordana Zafranovića gde igram i koji traje 4 sata i 9 minuta, jer je sad više svejedno koliko traje i Lordan je rekao neću da skratim, jer to su zadnji filmovi koji se snimaju, jer to što svi imaju telefone, sad je potpuno nova epoha nastala i u toj novoj eposi nema mesta za film. Jer je film glumazne konstrukcije, 200 ljudi, 300 statista, reflektori. Mada ja sam pre 2 godine snimala jedan portugalski film, da tu glomaznost nova tehnologija je smanjila. Da kad sam prvog dana snimanja bila, nisam vidjela ni gdje je kamera, ni gdje su reflektori. Jer su kamere ovolike, a ima i džinovskih još, ali to ima drugu funkciju nego ranije, tako da je to jako tužno da film je, baš sam Trudi pričala, da 96. znači prije 30 godina je bila 100-godišnjica filmske umetnosti i već je nema, da jedva nešto duži od ljudskog veka. A sad ljudi najviše vole ove podcaste koji traju 2-3 minuta i ja ih najviše volim jer su informativne i duhovite i imaju i obrt i fantastično.
1: kao glumica, književnica, umetnik, šta poručujete onim mladima koji tek kreću putem koji često je puta je izazovan i nije baš lak?
2: Ja nemam poruku, jer kad sam ja bila u njihovim godinama, nikakve savete nisam primala. Mislila sam da su odrasli najveće budale i da ja znam šta hoću i treba to da uradim. Njima ne treba ničija poruka, oni znaju šta hoće, ali mogu da im poželim da budu srećni i da cene svoj život, jer na planeti Zemlji ništa nije dragocenije od života. Ja imam 85 godina, 8 mjeseci i 4 dana i sad sasvim sigurno znam da svi ti moji ciljevi, nagrade, uspjesi, da je to bio dim, da to nije bilo ništa. A sve je bilo nešto što je moju dušu punilo, što pamtim i što ću poneti i na onaj svet.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, književno delo Eve Ras pod naslovom Temura na mađarski jezik u sklopu jednog evropsko-unijskog projekta prevela je naša sagovornica gospođa Marijeta Vujičić, koju smo upitali.
1: Koliko je bilo lako prevesti ovaj, prema mnogima, autobiografski roman, mada je gospođa Ras rekla da su sve knjige njene autobiografski romani?
2: Knjiga je sama po sebi izazov i za prevodioce i za čitaoce. Za mene bilo posebno drago, pošto cela ta atmosfera koju Eva Ras u toj knjizi opisuje, i to jedan veliki period koji obuhvata, recimo od 60-ih godina, to je meni itekako poznata. Poznate su i ličnosti koje su u knjizi opisane. Apsolutno verodostojno, ne samo verodostojno, nego mislim i maštovito. Meni je bilo vrlo drago čitati o njima i njene refleksije, autorkine refleksije o tim ličnostima. Bilo da govorimo o piscima, o rediteljima, o glumcima i o celoj toj beogradskoj umetničkoj atmosferi. To je bila jedna strana i to je meni zadala veliku radost, pošto sam se osjećala kod kuće u toj sredini nekako.
1: Rekao ste da je knjiga bila izazovna. Da li je bilo nekih posebnih koji izazovi su možda i posebnu glavobolju zadali vama?
2: Tekstualno gledajući, to je isto interesantna konstrukcija knjige. U ovoj knjizi malo je upleten taj magični realizam. Tu je mašta, tu je stvarnost, tu je prošlost i cela knjiga je strukturirana tako da su ti svi vremenski periodi ili vremenski duh vremena, pardon, tako je najbolje, duh vremena je upleteno i ceo taj splet se jako lepo kombinuje. Dakle, nije to jedna linearna priča od do, nego se tu umeša mašta, budućnost, refleksije, današnja stvarnost, Facebook strane, sve moguće, i sad to meni, naravno, je bilo drago i čitati, i naravno jedna velika koncentracija je bila potrebna za prevođenje.
1: Čitajući kritike, jedan književni kritičar je gospođu Evu Ras okarakterisao da ona piše stvarnost, i to na provokativan način. Koliko je u ovoj njenoj knjizi, u tom autobiografskom romanu, prisutna provokativnost?
2: Apsolutno je tako, jer sama ta iskrenost, ako ja dobro vidim, ako me ona potvrdi, još bolje, ali moje viđenje da je ta stvarnost i ta iskrenost abovo provokativna, jer iskrenost nekad jeste način na koji provociramo druge. Ako smo iskreni, ona nas pušta u jednu takvu sferu u koju ne bi mogli da uđemo bez te knjige.
1: Sada ste ušli u duševni, književni, umetnički svijet gospođe Eve Ras. Da li vam to daje podstrek da se možda u buduće prihvatite njenog novog dela da ga prevedete?
2: Ja naravno jesam za to. Zavisi ona od one druge strane, od neke izdavačke strane, da li će prihvatiti. Sa moje strane je najlakše, jer ono što se meni dopada, ja sam i do sad tako radila, da sam radila po svom. Što se meni dopada, to ja radim, prevodim. E sad, da li ću naići na izdavačku neku simpatiju, samo se nadati mogu.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend čeli, realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

0: srcu ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti. Ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte 762 4 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

Hatame kane enke ci sam kote. Borbisaros je cera peko dio je kanik soske butja šaj si je rumen. Pažvarde šta je sode štare zera šaj len. Ungrika trubu javlite pena vsi kado közmunka program. Šavale romale. Kado si o moj baro lažave. Feri kati ženaste keras. Pažvarde šta štar ezera ženaste rodas sako šon. Ke čižanas kanči. Žanin so samame, rapsolgi. Halo, sunto devleske, naj romanive vorba pekodi, kana varikon rapsolgaj. Naja andamari šipka savi, hoj rapsolga.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 časova, a 8. oktobra iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u dva srpske redakcije Mađarskog radija, srdečne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa, ton majstor Jano Segediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Mic po mic, približavamo se i kraju radnog dela ove sedmice. Još samo sutra treba malo da se skoncentrišemo na određene zadatke, a zatim sledi dobro zasluženi odmor, odnosno vikend. A što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava relativno prijatno toplo vreme, pogotovo u jugoistočnom i južnom delu naše zemlje, dok je u severnim predelima umereno oblačno, ali i ponegde kišovito. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 28 stepeni u severnim delovima, dakle i zapadnim, dakle sa mogućom kišom, dok u jugoistočnim i istočnim predelima bez padavina. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana doći će do pada temperatura vazduha. Preovladavaće suvo, ali umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 16 i 22 stepena Celzijusa. Nešto slično će biti to i u subotu, a u nedelju već očekuje nas mnogo hladnije vreme u istočnim predelima sa mogućim padavinama. No, dakle, danas možemo da uživamo još u zaista prijatnim temperaturama. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16.